0: Ebusu ya damu ase, ya damu ase. Apama ti sayi.
1: Nyamie huye mwaba wame.
0: Ohuye.
1: Kama.
0: Ohuye pa.
1: Oh, nyamie ati ase.
0: Okay.
1: Aye.
0: Eye.
1: Eye.
0: Damu ye.
1: Kama. Aye. Aye. Akulufu. Foda.
0: Opo mo mo timi somi ya yebi sasafu. Wane fiyada no uchu kwa
1: mo.
0: Ya rumbi ya niya waheye. Apa msaadi ya meka na wati ase.
1: Papa, papa.
0: Aha. Papa ni baso wadimi kwa skuwa no pay.
1: Yeah. Wanzo unise wewe kura baba. Wewe ya sevo kura.
0: Adi rozo mo mo timi somi ye no. Omo experience o. Sana ano safo kwa ba ye neja.
1: Yeah.
0: Wabubu wei.
1: No kre.
0: Ah,
1: ubi se fees ya.
0: School fees ni mupa.
1: Ah, se ono no otimi huni etimi kuta microphone. Ora won sana obetimi akure otimi se ah won se obetimi akure mic.
0: Se bira kasafu ko try ya.
1: Aha.
0: We fere don't try. Asafu de ni wabubu.
1: Se mic no akure ano so wo san gina stage o.
0: Mhm, mhm. Ai ya juma.
1: Ai timpe. Mpempem nso etie wo hwel.
0: E do se ane ne ne. Ntinya shenshe nyina
1: le ska. Dabi dabi. Sha. E bia shenshe wo kona ya hwe. No wa wo mfuni ne dem. An opponent 20.7 we are live. And one cranza. And a 106.1.
0: Touch my. I don't agree apa me nyi fiada.
1: 101.1 takwa. 103.3 takwa de. Among for came some pa formation centers. Ah, ya nanka. Media no so no. Obi anya yanka obedum ne de no na wa hot spot mo.
0: Oh yes.
1: Aha.
0: Na go bru tutu bru tutu.
1: Sa pa pa pa. E do matutu. Nti ya toda anya nwanwa. Se o ho abu ho se mo 106.5 live no. No obi nso be bia bi de ato ase. Ah, sa do money sa de o so ntakra.